bangwen wadu wichen bena beri kar mimi ningo manu tika te meken ping enno kwa rike kwa rilo win radio ye utieno meni enu matenu jub me mai no tin ini winyo ko weng jame duju ini no ke bot anku tieno ka dong bena ka nen dong ini missing ni tap tinge ini mono wadiri ko dirko ene dong ini benongo information mono atika mini ni meno e chaba me ya puen la win radio. Now, look to my pool, look boom boom more Uganda mapelare la win radio. Look boom ma konye ben perga. Here no. Ikina mo kenna be duwi chen ka dit ma duong aneno menno opposition leader nyoni opposition leader menno mi od parliament menno mi de trello parliament menno senyonji inoni le dit man ma en noti ka dor menno we dul ma pe chwa ko gamente od mo ko chek menno mi a pa we rio de la win radio man Joel senyonji and wa ni kado enen ba General Mose. Don't miro ke make lock me politics. Kongo ah ke lock me mo. Menu tam ma yano kati kere. Men nono tam min nono la boiso men nondo. Pien ngomu wera era wajo keto menu kati ma lock ke lock menu tim me chok choke. Kar men nono ke mago menu mea menu former lord mea me Kampala man areas Lukwago la win radio. Now lock benetima kati ma putu tuan makwago lock areas Lukwago. La win radio and abin ene mona kelli jeme ko tuju pian ko berjan ma ana logone la dete ke kwanyo en dok ben ke mora dot ma dit ma dong pelare kom en

0: Ginange ni ngino rej lo ni rej ti ka kwang no ye mo ni ti man ne ma ge rej la ga ti do ne ya ti ne pe no wa ti ni rej lo te ko ba ko
1: an jo mi chama da
2: ne ni man ni man a ke po ke won ti ti ro no wo
1: jo mi ti da man jo mi chama da
0: no ni rej ya ki re rej
1: Mawa miula beny, mau kwenye nenda. He's big farmer, buon mapegig.
3: Ke rapa we have ngwanda we ndo ndo ngwa kwadanya team mene kom chawa chel no ndoka ngati ka bien ka chel ke kwana we megi leblu. Mana ye chawa me chama dam la win radio. I think I done a kid mano down or yak and get it in the car, get car, you tell me in the La painting o be chopping it radio the kicker zero. No, I think I do which end. I've been on with him, good body in the com la gamba megi.
1: Jam kiada. Mancha wa michama da.
0: Ginange o ninge no rej lo. Tinye rej te pika kwang no. Tiye mo ni tiye man. Ma gira rej la harga tiye dwa. Ne ya al tiye ne pwe no wa. Tiye ne rej lo te ko ba.
1: Mancha wa michama da.
2: Ginange. Ning man ni man. A kle po ke. Mwan ti ti. Mwan wo.
1: Jom kia da. Mancha wa michama da.
0: Ya no ni rej ya. Ire rej.
1: Mawa miula beny.

chogero chao tuo del comu pat pat iku mudiru kiri diru machano onyo komu na mwa kimu kene mapurata mawi chogero kichavun chogero bitimu ngebuch matiano kimadon tok mungu buka wengi mungu doman chogero enye bom la gamu.